ти любиш.

0: Твоє радіо.
1: Все ж нема мене без мене, в долі цій чи безіменній. Я стою на межі зриву, геть на гей, дивлюся в прірву. Як туди б мені не впасти, не втікти. Певно, в цьому суть мети. Тіло, посуд для душі, крихкий. Як не розточити у дорозі, донести до дальні межі, де душа вже незалежна, тіло залишити і перейти. Сміливим, Боже, мій дух тримайте, щоб бій стояти, зустрічати злидня, зими дні і літні, вогонь і воду, вітрів негоду, відповідати і бути гідним. Життя – ріка, а сміливість – лід в ній. Тим, хто вгорі, дивитись в очі, здійматись вище, попри не хочу. Розпал зайвості і марноти, лишатись людяним в натовпі.

Дай ясність, Боже, де не правий я, чи грубий може. Я вийде пристрасть виводить з ладу, і те в турботі ховає владу, а мої мрії отрути зрада. О, дай причало в момент печалі, як топить вічі, коли розтали, немов та свічка. Я здичевілий, неприкаяний від труб фінали, йду до початку, щоб віднайти, що втратив я фундаментальне. Наче покинув свою я гавань, та не в пригода, а на вигнання. Запалі наспіхом без вагань, палив мости, щоб не повертатись. Тепер нема чим пришвартуватись.

Боже, сили піти красиво, ходою твердо йти достойно, та без пихи, хоч і в міру гордим, коли затлів мій натхненний шлях і над обривом стою беззбройно. Дай Боже силу нарешту долі триматись гідно, не бути кволим, немов конспектом лишити слід для тих, хто поруч чи йде у слід. Коли від глузду нема поради, дай Боже силу триматись правди. Коли стежина моя барвиста, непередбачувана терниста, коли потрапив у хащі страху, як оточили тене та жаху, як проти правил стежина в'ється, з оточень осуд лиш тільки лється, коли тону в соціальній фальші, і мій у помилках шлях цей справжній, дай Боже духу іти нам дальше.

0: є радіо. Реклама.
1: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
4: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
5: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. Роми, як вдома.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
7: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів? Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани 16. Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Медикал Плаза Львів, щасливими батьками стали.
1: В Медикал Плаза Львів первинна консультація репродуктолога Андрія Неденькович безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Медикал Плаза Львів 067 312 03 03. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, Надія, Любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, Надія, Любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
4: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок 21. Деталі на сайті.
6: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Композиція починається 9-та година. Відіброви така молода вже, якщо бути точно 9:06. Тож доброго раночку усім і кожного, хто вімкнув хвилі 101.4. Так, я бажаю, нехай ваш настрій однозначно відразу буде позитивним, драйвовим та відмінним. Отак скажу. Тому, друзі, мене звати Ірина Навроцька. Я до 15-ї буду в ефірі на рідному раді. Я буду всіма силами намагатися зробити вам прекрасний настрій. Ну, а давайте далі дізнаватися, який ж настрій матиме сьогодні погода. Так, вівторок, 4 серпня сьогодні. День обіцяє бути сонячним, навіть спекотним і без жодних опадів, що дуже добре. Отак літо, воно вже прийшло нарешті, таке, як має бути. Плюс 33 на день, плюс 16 матимемо вночі. Завтра у нас середа, 5 серпня, плюс 34 на день та плюс 17 вночі. Спекотно, ну я скажу, що це буквально 2-3 дні такої спеки, потім все буде спадати. Тому насолоджуємося цією спекою сповна.

0: Моє радіо. Реклама. Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
2: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

І ще, друзі, давайте планово дізнаватися, що сьогодні за день, якого варто вітати, і що святкувати, і що відзначати. Сьогодні вівторок, 4 серпня. 154 дні до нового року залишилися, так нам пишуть. Також сьогодні вже 1622 день повномасштабної війни в Україні. І ми сподіваємося, що ми на один день ближче до перемоги. Знаєте, друзі, сьогодні день димчастого леопарда, міжнародний день, така природоохоронна ініціатива, яка покликана привернути увагу до одного із найзагадковіших та нарідкісніших представників родини котових димчастого леопарда. Ця тварина мешкає в густих тропічних лісах Південної та Південно-Східної Азії, який відомий своїм незвичайним забарвленням, бо на шерсті великі плями, схожі на хмари, через що він отримав свою таку назву. Сьогодні день народження шампанського, бо саме в цей день 1693 року за легендою французький монах бенедиктець Дом П'єр Периньйон вперше представив вино з бульбашками, яке згодом стало символом святкування всьому світу. Хоча історія про те, що Дом Периньйон винайшов шампанський, є радше красивою легендою, але він справді зробив великий внесок у вдосконалення технології виробництва ігристих вин. Зокрема, він працював над покращенням якості винограду, змішуванням різних сортів вин та використанням міцних пляшок, здатних витримувати тиск газу. Сьогодні теж важливий день – День собаки-помічника. Така міжнародна дата, яка присвячена службовим собакам, які щоденно допомагають людям з інвалідністю жити більш самостійно, безпечно та впевнено. Собаки-помічники проходять тривале спеціальне навчання, аби виконувати різноманітні завдання, одні стають поводирями для людей з порушенням зору, інші допомагають людям з порушенням слуху, сповіщаючи про дзвінок двері, телефон або сигнал тривоги. І є також собаки, які допомагають людям з порушенням опорно-рухових апаратів, вони можуть подавати речі, відчиняти двері, натискати кнопки або підтримати господаря під час ходьби. Ну, також день самотніх жінок, які працюють. Такий навіть день є, присвячений це свято жінкам, які самостійно будують кар'єру, забезпечують себе, поєднують професійні обов'язки зі особистими викликами. Ну, і день спелеолога. Це, скажу вам, професійне свято людей, які досліджують печери, підземні порожнини та інші природні утворення під землею, об'єднує науковців, спортсменів, спелеологів, рятувальники, усі, хто захоплюється дослідженням такого от підземного світу. Тому, друзі, якщо цей день ще є важливий день, якийсь для вас особисто, можливо, у вас якесь професійне свято, а я не знайшла про це інформацію, то напишіть. Щоб не було, в будь-якому разі пишіть нам Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram. Можете замовити улюблену пісню вже о 10:35. Я буду тут до вас повертатися в ефір із привітами та привітаннями. Тому залюбки чекаю кожного.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Може, хто знає?
2: Неперевершена та харизматична фіїнка запрошує на літній опен-ейр в Новошичах. 16 серпня, 18:00, нов

0: Бути на місці. 16 серпня, 18 година, Новожичі ГЕС. Зустрінемось тут. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 3937.
3: Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали сухе листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
1: Соціальна реклама.

0: приємне, так, особливо в дорослому віці, так, про те, скільки ж потрібно спати. Бо в дитинстві ми от не цінували той момент, коли в обід можна було 2-3 години якраз поспати. А зараз ми всі до цього б хотіли повернутися, але можливості немає. Отож, є ідеальний час для кожного віку, скажу я вам, на думку дослідників, так, спеціалістів в цій галузі, саме 6-годинний сон протягом 10 днів рівносильний повній відмові від сну до 24 години. Таких даних прийшли після дослідження впливу нічного відпочинку на організм. І цікаво, що деяким людям достатньо лише кількох годин, аби відновитися, але неусвідомлений досип все одно негативно вплине на стан здоров'я. Отож, людям від 65 років слід відпочивати щонайменше 7-8 годин. Починаючи з 18 до 65, потрібно від 7 до 9, так, від 8, так, комусь 7, комусь 9, комусь 8, так, в середньому. Ну, а підлітки мають спати хоча б 8, а краще 10 годин. Дітям дошкільного віку фахівець рекомендує витрачати на сон близько 11 годин на добу, а дошкільнятам взагалі до 13 годин. Найтриваліший сон потрібен новонародженим і немовляткам від 12 до 17 годин. Тому нам, дорослим, так, віком до 65 років, треба спати 7-9 годин, так, ну і 7-8 годин, так, а вже 7-9 теж буде непогано, так, тому задумайтесь про це, і я бажаю вам міцного сну, і головне відчувати себе легко, наповненим енергією і відновленими. Це дуже і дуже важливо. Іноді сну може бути достатньо, але якість сну не та. Тому, якщо ви хочете якісний сон, то вам потрібно обрати класне ліжко, матрац, диван, все для відпочинку. Велюр якраз для цього є. І насправді вдома ми проводимо багато часу, і наші меблі мають працювати для нашого з вами комфорту. В салоні Велюр знають, хороший диван – це місце для відпочинку, хороший стіл – це місце для важливих розмов, а хороше ліжко – для якісного сну. Тому зібрали меблі, які не просто заповнюють простір, а роблять його особливим. Велюр, вулиця Володимира Великого, 7 у Дрогобичі, тому раджу обирати комфорт, який залишається з вами щоденно.
1: На правах реклами.

0: Реклама.
1: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
2: Увага власникам магазинів та мереж одягу. Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. 3 поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Ми не знаємо, друзі, коли ж може здійснитися якась наша мрія, так? Але я скажу вам, що вже і сьогодні можна зробити крок на зустріч цій мрії. Жити в сучасному комплексі можна вже. В ЖК «Ядро» доступне розтермінування до 3 років із гнучкими умовами та мінімальним першим внеском. Тому комфортний формат оплати, що підлаштовується під вас, як для власного проживання, так і для інвестицій. Не відкладайте рішення на потім, бо є можливість зайти в якісний проєкт вже і зараз. Тому телефонуйте за номером 068-551-5155, 068-551-5155 і підберуть той варіант, який підійде під ваш бюджет та прорахують всі вигідні умови саме для вас.
1: На правах реклами.

0: Час підсумовувати 9 годину, ще хвилина рівно 10 на годинниках України. Тож, друзі, я бажаю, нехай ця година, яка настане, додасть вам більше сил, натхнення і бажання для якихось змін. Тому, якщо ви так хочете щось змінити, все, ще ніяк не можете наважитись, то треба напевно завітати в торговий центр «Шах». І прогулявшись їхнім магазином, ви зрозумієте, що вам потрібно все. В квадратному метрі вам вдасться обрати керамічну плитку і сантехніку, ВРЦ, тотар, декор, світильники, бра, лампи. Ну, а на другому поверсі – нью-меблі, тому обирайте якісні меблі для дому чи офісу. Також ортопедичні матраци, у них є постіль і текстиль. І все це у торговому центрі «Шах», що Дрогобич на вулиці Грушевського, 58.
1: Об'явах реклами.

0: Ну що, вже нова година стартувала, тому ми говоримо далі про погоду. І нагадаю вам, що партнером метеопрогнозу є стоматологічна клініка Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує пацієнтам впевненість за будь-якої погоди. Детальніше за мить про них розповім. Скажу, що сьогодні у нас вівторок, 4 серпня. День обіцяє бути сонячним, спекотним, навіть 33 максимум на день, то плюс 16 вночі. Завтра середа, 5 серпня, буде не менш спекотною, так, також 33-34 навіть на день, плюс 17 вночі без опадів. Як і обіцяла про Max Dental Clinic та те, що тут взагалі починається все. Ви знаєте, в чому різниця між залатати діру і справді подбати про зуби? В тому, що бачить лікар. У Max Dental Clinic лікування починають не з бармашини, а з діагностики. Скнуть буквально кожен міліметр порожнини рота, і ви разом із лікарем бачите повну картину, стан кожного зуба, ясен, кістки під ними. Не тільки те, що були сьогодні, а те, що може надати про себе через рік. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів в кріслі та в чеку. Просто поміняти пломбочку – це не про Max Dental. Тут дивляться глибше, щоб виглядали зуби добре і служили довго. Max Dental Clinic – спокійна впевненість собі за будь-якої погоди. Тому записуйтесь на консультацію за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: На правах реклами.

Ранки можуть починатися по-різному, але однозначно, навіть якщо ви прокинетесь з незгарним настроєм, ви розплющите очі і вас зарядить вигляд з вікна вашої нової квартири. Знаєте, що вже кайдро, ранки починаються не з будильника, а з вигляду, який буде заряджати. Тут хочеться затриматись на хвилину довше і просто подивитися вікно. Вже кайдро – це не просто квартира, це про світло, простір і відчуття, що ви зробили правильний вибір. І цей вигляд вже може бути вашим. Тому телефонуйте, ми підберуть варіант під ваш запит. Записуйтесь на екскурсію житловим комплексом 068-551-5155. 068-551-5155.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
2: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в «Планету спорту». У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А, навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
4: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
6: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Ніхто куди ще не відлітає, навпаки, скоро будемо збиратися разом. На 35 хвилин всі ваші привіти і привітання буду залюбково озвучувати. Тому чекаю на кожен ваш привіт, кожне музичне таке якесь замовлення. Ну і якщо ви бажаєте просто передати привіт одне одному, то напишіть нам на Viber номер 067-704-1014, можна в Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, де вам буде найзручніше. А я б хотіла нагадати, що є місця, куди приходять просто поїсти, а є особливі місця, такі як Довбуш, де хочеться повертатися за справжнім смаком. Тут, знаєте, така інформація цікава. Пікають піцу в легендарній дров'яній печі Валоріані. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин, навіть до 2 днів, так готується з італійського борошна капуто. В результаті хрустка скоринка, ніжна серединка і той смак, який запам'ятовується і за яким хочеться повертатися. Якщо ви любите бургери, то вдома ж готують лише зі свіжесенького м'яса, власного помелу, без якихось субпродуктів, так? Також у них домашні соуси, створені власноруч на основі натурального йогурту без майонезу. А в меню також ще й ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої і багато інших страв, які точно ви захочете скуштувати. Якщо ви не маєте часу завітати, то скористайтеся доставкою, улюблені страви прийдуть просто до вас. 097-630-84-84 097-630-84-84 Від 600 гривень доставка безкоштовна і військовим 15% знижки. Тому Довбуш чекає на вас у Дрогобичі на вулиці Рушевського 57/10. Це була реклама. А я чекаю на вас з вашими привітами і привітаннями. Тому пишіть залюбки, будемо спілкуватися.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. А вже цю п'ятницю, 7 серпня, запрошують всіх на День друзів «Зефір Кідс». Зберіть свою найкращу друга, приходьте разом і проведіть день сповнений сміху, веселищів та незабутніх пригод, море розваг, веселі ігри, улюблені атракціони, яскраві спогади і багато щасливих емоцій. Збирайтеся у компанії друзів і святкуйте разом із «Зефіром» 7 серпня. У зефірі Дрогобич, Ренавицька, 5, а всі деталі на сайті www.zefir.center, на сторінці в інстаграм zefir.drobuz за номером 0800-33-59-54, 0800-33-59-54.
2: У правах реклами. Зефірний календар.
1: Ми тут маємо повідомлення від Тетяни, яка просить поставити Маргариту для моїх дівчаток. Дуже-дуже нам полюбилася пісня. Звісно, будемо слухати, вам позитивно настрій. Дівчатка, всім привіт. Ну і ця пісня Андер Трінчер буде лунати за лічні хвилини. Ще вітання від Олега. Гарного усім настрій бажаю. Бажаю легкого тижня. Так, Олеже, вам всього ж теж ми бажаємо. Також вітання є від Романії. Позитивного настрію бажаю усім. Прошу поставити якусь гарну пісню. Звісно, поставимо. Ну і ще привіт є від Вікторії. Так, Вікторія передає усім вітання своїм коліжанкам та колегам. Для нас щось від Велбоя. І Велбой лунатиме, тому усім вдалого позитивного вівторка. Слухаємо цю топову композицію, яка розриває всі тіктоки, всі інстаграми, тому Анна Тринчер з цією композицією вже вривається в наш ефір. Наступний привіт, вона вже майже за годину.

0: така динамічна композиція лунала для нас ще на цій годині, вже 10:39 на годинках України. Час, друзі, продовжити далі, добре проводити робочий вівторок. Ну і, звісно, робота – то добре, але відпочивати – то, напевно, ще краще. Тому погодьтеся вдома, ми з вами проводимо багато часу, і так же хочеться, щоб після важкого дня ми повернулися додому, лягли чи сіли в улюблене крісло чи на диван і просто собі відпочили, нічого не робили, так? Не працювали. Ну і для цього треба подумати про те, де ж обрати якісні дивани, ліжка, стільці, крісла. Я рекомендую вам звітати Миколіні, окрім меблів, Миколіні ще й світильники і люстри за доступною ціною, навіть без відсоткового розтермінування. У них є з 305, Дрогобич відразу навпроти газу. Рекомендую.
1: На правах реклами.
2: Доброю та злою, коли відстоював горою, хотів дістати знання.

Реклама. Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.

0: Там-то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Медикал Плаза Львів, щасливими батьками стали.
4: В Медикал Плаза Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Медикал Плаза Львів. 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини від Медпалас» – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на твоєму радіо 067 704.

Imagine Dragons в нашому ефірі на завершення 10-ї. Друзі, 10:51 і ще одну годину час підсумовувати, так, зі мною. Ну і раджу не перемикати, звісно ж. Залишається на хвилі 101.4, бо тут і корисна інформація, і прекрасна музика, ну і гарна компанія, так? Тому запрошую до своєї компанії і скажу вам про те, що дуже часто ми можемо щось в житті відкладати, але... В сучасних реаліях і в теперішньому світі, в такому житті, в часі війни ми зрозуміли, що не варто відкладати якісь мрії, бажання, прагнення десь далеко на потім, бо треба жити тут і зараз, насолоджуватися кожною миттю і робити все так, як вам хочеться, як підказує ваша душа. Тому якщо душа прагне змін і підказує, що час завітати у торговий центр, то шах для вас якраз надихне на ті класні зміни і на те, щоб придбати у них все найнеобхідніше для себе, своїх близьких, своєї оселі. Квадратному метрі, сантехніка, душові кабіни, ванни, керамічна плитка, варцитло та ардекор, світильники, стильні бра, декоративні елементи, аксесуари, які додають характеру і настрою. А от на другому поверсі у ньому меблях, окрім меблів для дому, ще й німецькі якісні ортопедичні матраці, текстиль та постіль. І найприємніше, що в магазинах часто бувають акції, спеціальні пропозиції, консультанти, які порадять, підкажуть, ви залишитеся задоволені своїм вибором. Шах, Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.

0: І так ми, як завжди, поговоримо про те, якою буде погода, чи за цю годину щось у неї з настроєм змінилося. Друзі, нагадаю, що партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Це та клініка, яка дарує пацієнтам впевненість, незалежно від того, що ж там за вікном. Детальніше за мить про них розповім. Скажу, що сьогодні, вівторок, 4 серпня, буде сонячно і без опадів. Навіть спекотно, 33 на день, плюс 16 вночі. В середу, 5 серпня, буде також спекотно, плюс 34 на день та плюс 17 уночі. А тепер детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лікає багатьох. Незнання, скільки все триватиме, як все пройде, у Max Dental цю невідомість прибрали і працюють з навігаційною хірургією. Простими словами, спершу роблять тривимірний знімок щелепи, і лікар бачить усе. Де нерв, де кістка, де судина. По цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон. І імплант стає рівно туди, куди дозволяє будова саме вашої щелепи. Не на око, а до міліметра. Тому й менше травм, менше набріків і швидше загоєння. Ну а часто новий зуб ставлять вже в день видалення старого. Головне гарантія на роботу 10 років із можливістю продовжити її аж до пожиттєвої. Max Dental Clinic – ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію 093-993-94-56. Локація Дрогобич, вулиця Шевченка, 26.
1: На правах реклами.

Про 11.11 на наших годинниках. І знаєте, хтось далі вже полюбляє, коли є отакий збіг чисел згадувати бажання. А що нам цьому заважає? Нічого. Тому бажаєте, що ваша якась мрія, бажання здійснилося, то іноді потрібно докласти мінімум власних зусиль. Тому, якщо ви мрієте про власне житло, я думаю, що саме зараз вам обов'язково варто задуматись про те, аби обрати це житло в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро». Акредитований Ощадбанком за державною програмою «Єоселя», тому можна придбати квартиру в кредит зі ставкою від 3 до 7% річних терміном до 20 років. По всій території закрито, так, ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, також парк з озером, зони барбекю, спа-комплекс, басейн, зони для відпочинку і релаксу, велопарковки, і тут навіть не всі переваги. Найкраще вам буде записатися на огляд і зрозуміти всі переваги цього житлового комплексу. Телефонуйте 068-551-5155. 068-551-5155.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
4: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

24 на наших годинниках. Сьогодні, 4 серпня, ви знаєте, що вже наступного дня буде відбуватися повне сонячне, наступного тижня буде відбуватися повне сонячне затемнення. Саме 12 серпня, в середу наступного тижня, відбудеться тривале і видовищне повне сонячне затемнення. Тінь від місяця шириною майже 293 кілометри перетне земну поверхню за 96 хвилин, пройшовши шлях від північного полюса через Гренландію, Ісландію, Атлантичний океан та північну частину Іспанії. Максимальна тривалість повної фази, під час якої місяць повністю закриє сонячний диск, становитиме 2 хвилини 18 секунд. Оскільки основна смуга повного затемнення мине східну частину Європи, мешканці України не зможуть спостерігати повне перекриття сонця. Так, на от шлях повного затемнення пролеже через обмежену кількість суцільних сухопутних територій – Гренландія, Ісландія, Іспанія. Особливістю пушного видовища стане те, що затемнення відбудеться безпосередньо перед заходом сонця, коли світило перебуватиме дуже низько над горизонтом. Так, тому Іспанія, Франція, Британія, Німеччина, Норвегія, США побачать, так, можуть побачити, а українці за київським часом відбуватиметься ввечері затемнення безпосередньо перед заходом сонця о 20:30, а максимальна фаза перепаде на 21:05. Тому останнім часом я вам скажу, друзі, що взагалі повний місяць і ночі такі світлі, що просто щось магічно виглядає. Так що такі от у нас справи. І навіть якщо у вас раптом спостерігаються якісь такі головні болі, якийсь такий занепад сили, недобрий якийсь стан, то всьому є пояснення. Астрологи про це кажуть, що ці затемнення, вони можуть впливати на нас, і магічні бурі так само можуть впливати. Це вже доведено. Тому треба себе берегти, про себе турбуватися і пильнувати. Пам'ятайте, що у себе одні. До речі, розкажіть, як ваш вівторок, які маєте бажання, настрій, які плани. Дуже скоро я пропоную знову ж таки почати спілкування. Ну і, як завжди, нагадаю вам, що ви можете написати в Вайбері, в Телеграмі, в Ватсапі, в Фейсбуці, в Інстаграмі, так, куди вам буде найзручніше. А я б ще хотіла нагадати, що це вже період ланчу, тому якщо ви поснідали рано вранці і вже відчуваєте якийсь такий мінімальний голод, то не перестаньте себе якось так обтяжувати і обов'язково замовте у добу щось таке особливе. Можна піцу, яка випікається в дерев'яній печі Валеріані з італійського борошна, який буде дуже легким для вашого шлунку. Хрустка скоринка, ніжна серединка і той смак, який запам'ятовується. Що робити бургер? В добу ж готують зі свіжесенького м'яса, власного помелу, соуси, мастові йогуртів без ніяких майонезів і хімії, а також крем-супи, смузі, прохолодні напої. І якщо, як я казала, ви не хочете йти до Довбуша, то Довбуш сам до вас приїде. Телефонуйте для замовлення 097-630-84-84. 097-630-84-84. Від 600 гривень безкоштовна доставка, військовим знижка 15%. Довбуш, Дрогович, Грушевського, 57/10. І це була реклама.

0: Ранкове є. Анонс подій та заходів.
1: Може, хто знає?
2: Неперевершена та харизматична фіїнка запрошує на літній опен-ейр в Новошичах. 16 серпня, 18:00, Новошичах.

0: Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
1: Соціальна реклама.

0: Моє Радіо.
1: А тепер час поспілкуватися. Друзі, хочу передати всім вам величезне вітання і побажати лише гарного настрою, позитивного дня. Так, ну і зрештою вдалого продовження цього тижня. Ще маємо привіт від Галини. Позитивного дня бажаю я своїм колегам та коліжаночкам. Для нас поставте щось таке драйвове, щоб ми не спали на роботі. І так буває, тому що зараз будемо для вас таке підбирати. Ще наша постійна слухачка Оксі тут як тут. Привіт, Іринка, і вам привіт. Рада вас чути. Відпустка починається просто супер. Зірки палають наповну. Я про те, що свій день народження 12 серпня, тобто на затемнення, буду зустрічати на сонячних берегах Іспанії. Всім вдалого дня і гарної відпустки. От бачите, а я от недаремно цю інформацію розповідала Оксі. Я вам бажаю прекрасно. Ясної відпустки, відпочити десь хочу, насадити сил, набратися енергії і, звісно, побачити ту красу, так? Ну, і навіть якщо в Україні нам її не вдасться побачити, я вам бажаю її побачити десь на березі Іспанії. Ну і, звісно, гарного настрою вам бажаю. Також привіт від Романії, гарного дня бажають колеги. Для Романія бажає гарного дня колегам, отак точніше, і просить для них поставити «Не зупиняйте музику». Поставимо обов'язково колегам вітання, Романія вам також

0: Ніяк не можу осягнути, що вже третій місяць літа, друзі, маємо, і літо скоро завершиться, тому цієї пори треба насолоджуватися тим, що маємо, додавати собі класних якихось гарних емоцій і робити більше моментів для радості і щастя. І саме час зажити інтер'єр цього літа у велюрі. Велюр пропонує вам меблі, які будуть поєднувати сучасний дизайн, якість і комфорт, дивани для затишних вечорів, елегантні столи, стільці для теплих зустрічей, функціональні шафи та комфортні ліжка для повноцінного відпочинку. Раджу завітати у Велюр, що на вулиці Володимира Великого, 7, і обрати ті меблі, які зроблять ваше літо ще комфортнішим.
1: О правах реклами.

0: Реклама.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
2: Увага власникам магазинів та мереж одягу. Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника 17. 3 поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: буквально і полудень офіційно в Україні, так, час пролітає дуже швидко. Тому, друзі, зафіксую певну важливу мить для вас інформацію від нашого партнера. Ви знаєте, така цікава інформація, що у шахах перемагає той, хто вміє дуже добре прораховувати свої ходи. А коли йдеться про дім, то найкращий хід завітати до торгового центру, який називається «Шах». Якщо вам потрібна сантехніка чи керамічна плитка, то для вас метр квадратний світло, яке створить особливо затишну атмосферу, то вам варт світло та арт-декор. А якщо ви хочете обрати новий диван, ліжко або ж якісний матрац, то на другому поверсі є «Нью Меблі». Все для ремонту, комфортного життя і затишку в одному місці. Також у них регулярні акції та вигідні пропозиції. Шах Дрогович Грушевського, 58. Раджу зробити правильний хід для свого дому.
1: На правах реклами. Твоє радіо.

0: І по традиції вітаюся вже в новій годині і говоримо про погоду. Друзі, партнером погоди є стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує впевненість за будь-якої погоди. Детальніше за лічні секунди розповім про них, але нагадаю, що сьогодні вівторок, 4 серпня, день обіцяє бути спекотним, 34 на день, плюс 16 вночі без опадів. Завтра середа, 5 серпня, 35 на день, плюс 15 вночі, так само без опадів. Четвер, плюс 35 на день, плюс 19 ночі, хмарно з проясні, але без опадів. Продовжу про Max Dental Clinic. Знаєте, ясно, це те, про що згадують останнім часом, але дарма. Кровить під час чищення, з'явився неприємний запах. Оголилися шийки зубів, це не саме пройде. Це ясно, просить допомоги. І якщо не звертати уваги вчасно, можна втратити навіть цілком здорові зуби, просто тому, що кістка зникає під дією пародонтиту. Max Dental Clinic, пародонтологи спершу складають вашу карту пародонтальну, по суті, повну картину стану ясно. Надалі акуратне професійне чищення. Робота з кишенями біля зубів, проводять хірургічні операції, не ясно, без болю, під анестезією. Результат ясно, перестають кровити, зникає запах. Зуби знову стоять міцно і дихати, всміхатися стає легко. Тому запис на консультацію за номером телефону 093-993-94-56. 093-993-94-56. Локація Дрогобич, вулиця Шевченка, 26.
1: На правах реклами.

Пісня про любов від Скрябіна в нашому ефірі. Так, любіть себе, любіть своє життя і насолоджуйтеся ним. Ну, а ви жите ще й в гарному місці, щоб любити свою квартиру, треба для себе таку обрати. Обирайте найкраще, саме житловий комплекс, бізнес, класу, ядро. І скажу, що саме у них вам вдасться відчути усю насолоду всіх переваг, так? І в ЖК «Ядро», до речі, доступне розтермінування до 3 років з низькими умовами, мінімальним першим внеском. Не відкладайте рішення потім, бо є можливість зайти в якісний проект вже і зараз. Рекомендую вам завітати в ЖК «Ядро», відділ продажу. І для цього телефонуйте 068-551-5155. 068-551-5155. І це була реклама.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А, навпроти медичного коледжу. Планета.

0: Там то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнює.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок 21. Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Так, ну що, друзі, давайте спілкуватися, бути ближчими, адже зараз у нас буде програма «Привітів, привітань» за лічні хвилини, тому чекаю на кожен ваш привіт, на кожен меседж, який ви надішлете нам. Можна в Вайбері, можна в Телеграмі, можна в Ватсапі, в Фейсбуці, в Інстаграмі. Тому чекаю на вас, ну а ще знаєте, що завжди чекають і раді вам у Довбуші, бо є місця, куди приходять просто поїсти, а є, куди приходять за емоціями і за справжнім смаком. Тому вам точно у Довбуш. Тут, скажу, випікають піцу в легендарній дровяній печі Валеріані при температурі 450-500 градусів Цельсія. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується з італійського борошна. В результаті хрустка скоринка, ніжна серединка і смак, який запам'ятовується. Якщо ви любите бургери, то в Довбуш готують зі свіжесенького м'яса, власного помелу. Домашні соуси на основі натурального йогурту без майонезу, також ніжні крем-супи, також, звісно, смузі, ну і лаваш, так? Тому донори обов'язково завітайте за ними. І якщо ви не маєте часу, скористайтеся доставкою, любові страви приїдуть просто до вас. Від 600 гривень доставка безкоштовна. Для військових знижка 15%, тому кажу вам номер, телефонуйте, замовляйте 097-630-84-84. Сама локація у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Це той смак, який створений з любов'ю до кожної деталі.
1: Обавих реклами.
0: Ерос Рамаццотті вривається в наш ефір, ну і поки ми будемо слухати цю неймовірну композицію, так, то я нагадаю, що скоро будуть ваші привіти привітання. Не забудьте написати, я залюбки все прочитаю, чекаю.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. 7 серпня усіх запрошують на День друзів у «Зефір Кідс». Беріть свого найкращого друга, приходьте разом, проведіть день сповнений сміху, веселощів та незабутніх пригод. Веселі ігри, улюблені атракціони, яскраві спогади, багато щасливих емоцій. Збирайте свої компанії, друзі, святкуйте разом із «Зефіром». Нагадую, п'ятниця, 7 серпня, 2-го, Чернівецька, 5, а усі деталі на сайті www.zefir.center, на сторінці в інстаграм zefir.dro, а також за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54.
2: На правах реклами.
3: Твоє радіо.
4: Соціальна реклама.
3: Поясніть дітям правила поведінки на воді. Щоб купалися, де дозволено. Пірнали, де перевірено. І не плавали біля човнів. А як бачать когось у небезпеці, щоб телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
4: Соціальна реклама.
3: Твоє радіо.
1: Так, а тепер що ж там з привітами? Пиш нам Тетяна. Позитивного дня усім бажаю. Прошу гарну пісню для моєї коліжаночки Лілічки, за якою я дуже собою. Можна щось від Амар Галієвої? Можна, можна, буде якась композиція обов'язково звучати. Так, ще привіт маємо від Наталі, яка гарного дня бажає своєму найкращому у світі чоловіку Івану, якого я дуже люблю. Так, ну і вам, друзі, вітання усім особисто також від мене. Я бажаю вам вдалого вівторка і лише гарних емоцій від цього дня. Хіт Амар Галієвої «Зійшла зоря» вже вривається в наш ефір, ну а наступний привіт ви знаєте вже менше за годину.

Друзі, а який у вас зараз настрій, так? Бо якщо не дуже, то подумайте про щось приємне і швидко змініть свій настрій якимись гарними емоціями, приємною розмовою, класною музикою або навіть все поєднавши. А якщо ви вдома хочете завжди мати класний настрій, то зробіть собі кожен куточок такий, як вам потрібно, який вам комфортний. Ну, а для цього вам точно варто завітати саме у м'яку лінію. Новий диван стане улюбленим місцем для відпочинку. Нове ліжко подарує класний, міцний, якісний сон. А новий стіл збере за собою всіх найближчих, тому завітайте у м'яку лінію. Понад 100 варіантів меблі, сучасний дизайн, окрім меблі, ще й світильники і люстри, безвідсоткове розтермінування, тому стрийська 105 на протигаз, м'яка лінія, це меблі для тих моментів, які насправді важливі, які мають значення.

0: Рекома.
1: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16. Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
3: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

А хтось був, але вже відчуває, що треба ще після відпочинку відпочити. Тому це може бути контраст якраз між відпусткою. Ця спека теж може бути причиною. Вплив відрізняється від людини до людини. Тепловий стрес справді зробить одне і те ж саме навантаження виснажливіше, ніж зазвичай, особливо такі дні, коли 30 градусів спеку. Ну і літо – це пізніші вечори, подорожі, так, нерегулярний або не такий неповноцінний сон, бо від спеки можемо прокидатися, і це теж може бути причиною. Тому змінився розпорядок нашого сну. А також скажу вам, що не можна просто взяти і знову стати продуктивним, отак, так, тому може бути таке, що в нас з'явились якісь інші цілі, розпливчасті, надто обітні плани, без урахування рівня енергії, просто вимога від себе негайно взяти і почати працювати. Тому всі ці загальні цілі, зроблю все, що було, замінюємо на те, що ми будемо поступово до чогось прагнути, так? Я от поступово зроблю щось і врешті свою ціль закрию. Ну і якщо ви часто себе з кимось порівнюєте, хтось десь там був в відпустці, бо знаде, а ви навіть не були, то це теж проблема. Ми самі себе можемо критикувати і дозволяти внутрішньому критику вгристися в себе і почати накручувати, і від цього продуктивність втрачається. Тому, якщо хочете повернути мотивацію саме влітку, треба від себе відчепитися і перестати себе клювати. Пам'ятайте, що якщо постійно у вас поганий настрій, є якась втрата інтересу та інші труднощі, які тривають довше, ніж там якийсь місяць, то вже постійна допомога вам потрібна, а не якісь поради, так, з інтернету. Тому, друзі, дослухайтесь до себе. Так, в нас бувають різні дні, різні моменти свого сприйняття і несприйняття, але все минає, і це мене. Пам'ятайте про це, якщо не минає, то вже час звернутися до фахівців. 12.52 на годинниках, друзі, далі Павло Табако вривається з композицією «Ти танцюєш одна», ну, а я вриваюся ще з інформацією для вас від нашого партнера торгового центру «Шах». Якщо ви так сильно хочете щось оновити, можете зробити ще кращим свій дім, так, то для когось ремонт – це стрес, а для когось це кайф. Тому, якщо ви кайфуєте від змін у власній оселі, то звітайте в «Шах» і надихніться на зміни. Вар, світло та арт-декор, стильні світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які дадуть простору, характеру і настрою. У метрі квадратному ви знайдете якісну сантехніку, керамічну плитку, все для ванної кімнати чи кухні. А от на другому поверсі дивани, стодоли, ліжка, матрац німецького виробника, постіль та текстиль, і все це у «Нью Меблях». Шах, Дрогобич, Грушевського, 58. О правах реклами.

Зараз же можна вважати третій місяць літа, і скоро воно завершиться. Ми з вами вже відчуваємо якийсь такий занепад сил і небажання щось робити, то цьому, звісно, є пояснення, так? Адже насправді ми з вами вже от втомилися, так? Можливо, хтось

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола.

0: буде.
1: І так, як завжди, ми про погоду говоримо далі. Ну, а партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує пацієнту впевненість незалежно від погоди. За мить детальніше розповім про них. Скажу, що на сьогодні, вівторок, 4 серпня, очікується цілковита спека 34 на день, плюс 16 ночі. Опадів не передбачається завтра. Ще спекотніше 35 на день, ясно, плюс 15 вночі. В четвер 35 на день, плюс 19 ночі, без опадів. А тепер про Max Dental Clinic. Якщо ви мрієте про рівну білосніжну усмішку, як в кіно, це реально і без болю. Є керамічні вініри, тоненькі, міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів. Уявіть тонесеньку керамічну оболонку, яка лягає на зуб, як нова ідеальна поверхня. І ось в чому сила. Вініри роблять індивідуально в лабораторії за цифровим зліпком саме ваших зубів. Відтінок підбирають під вашу усмішку, тому здаляють зблизька, вони виглядають природно. Не вставні зуби, а просто гарні зуби. Що можна виправити? Форму, колір, невеликі щербинки між зубами, сколи. І керамка не темніє від кави, вона служить довгим руками таким хорошим виглядом. І головне, спершу лікар подивиться, чи підходять саме вам вініри, чи щось потрібно підлікувати. Речі, гарантія є навіть пожиттєва, так, з гарантією працюють вони, тому Max Dental Clinic – це та усмішка, якою хочеться ділитися, тому завітайте обов'язково до них у Дроговичі на вулиці Шевченка, 26, шукайте в мережі або телефонуйте 093-993-94-56, 093-993-94-56.
2: У правах реклами.

0: Знаєте, друзі, я знову ж таки до вас з корисної інформації, з важливої, тому що дуже важливо жити в гарному місці, в гарний час і розуміти, що вигляд з вікна заряджає вас на якісь класні, гарні справи. Ну і для цього є житловий комплекс бізнес-класу «Ядро». Якщо ви вже навіть зараз мрієте про нове житло, розумієте, що не маєте усіх коштів, то можна поступово розраховуватися, адже ЖК «Ядро» акредитований Ощадбанком за державною програмою є «Оселя». Тому можете придбати квартиру, кредит зі ставкою від 3 до 7% річних терміном до 20 років. Закрита територія, по всій території ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, площа його понад 7 тисяч квадратів, власний парк з озером, зони барбекю, дитячі спортивні майданчики, велопарковки, басейн, спа-комплекс. То навіть не всі переваги ЖК «Ядро», бо зрештою це той простір, який створений з турботою і комфорт, і якість життя кожного мешканця. Раджу записуватись на огляд за номером 068-551-5155. 068-551-5155.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб», Суховоля 7, Трускавець.

0: лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Увага власникам магазинів та мереж одягу! Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. Три поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
5: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Друзі, ви вже пообідали, так? Якщо ж ні, то тримайте ідею, де смачно пообідати. Так, можна замовити доставку, можна завітати саме у Довбуш. Саме у Довбуші випікають легендарні дровні печі піцу при температурі 450-500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується з італійського борошна. І в результаті гростка скоринка, ніжна серединка і смак, який запам'ятовується. Якщо ви любите бургери, то у Довбуш їх готують свіжесенького м'яска, власного померлу, без субпродуктів, без зайвих компромісів і домашні соуси, також кебаби, салати, крем-супи, смузі, прохолодні напої, коктейлі. Якщо не маєте часу завітати, то скористайтеся їхньою доставкою 097-630-84-84. 097-630-84-84. Від 600 гривень доставка безкоштовна, військовим знижка 15%. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Тому я бажаю вам смачного!
1: На правах реклами.

До речі, ви читали про те, що Емінем розпродає особисту колекцію кросівок заради благодійності, так? Шанувальники Емінема отримали можливість продавати кросівки безпосередньо з його особистого гардероба. Аукціонний дім виставив на онлайн-торги 117 пар взуття артиста, включно з рідкісними моделями, які створені були для нього спеціально. Акціон триватиме до 25 серпня, а виручні кошти спрямують до фундації благодійного фонду Емінема, який підтримує дітей та молодь із неблагополучних сімей у Детройті та його околицях. І скажу, що найдорожчими лотами стали дві пари ексклюзивних кросівок, їх випустили до виступу Емінема на Супербоул. Кожна пара в аукціонну дім оцінює 25-35 тисяч доларів. Наразі ставки за них досягли 10 тисяч доларів та 8 тисяч доларів відповідно. Так що нинішній аукціон продовжує багаторічну володіну традицію репера, пов'язану з його колекцією кросівок. Ще у 2006 році, після загибелі близького друга Емінема репера Proof, артист організував благодійний продаж серії Air Max. І президент Shady Records Пол Розенберг зазначив, що кросівки завжди були частиною образу артиста і способом вираження його індивідуального стилю. За його словами, нинішній аукціон одночасно дає шанувальникам можливість отримати рідкісні речі з особистої колекції і підтримати благодійну справу, яка має для репера особливе значення. Такі от справи. Друзі, далі нагадую, що у нас стартуватиме прекрасна програма «Вітань», де ми можемо поспілкуватися і бути ближчими. Тут чекаю на кожен ваш привіт, який ви можете написати в Вайбері, в Телеграмі, в Ватсапі, в Фейсбуці, в Інстаграмі, кому вам буде найзручніше.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Може, хто знає?
2: Неперевершена та харизматична фіїнка запрошує на літній опен-ейр в Новошичах. 16 серпня, 18:00, Новошичах.

0: стоїте на місці. 16 серпня, 18 година, Новожичі ГЕС. Зустрінемось тут. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
1: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. А вже 7 серпня сплануйте похід у «Зефір». Вони запрошують всіх на День друзів «Зефір Кідс». Беріть свого найкращого друга, приходьте разом, проведіть день сповнений сміху, веселощів та незабутніх пригод. Веселі ігри, улюблені атракціони, яскраві спогади і багато щасливих емоцій. Збирайте компанію друзів, святкуйте разом із «Зефіром». 7 серпня, 2 Червоневицька, 5А. Всі деталі на сайті «Зефір.Центр», в інстаграмі «Зефір.Дро» та за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54.

Так, і тут є привіт від Наталії, яка усім бажає гарного настрою, просить якусь таку ж гарну пісню. Спека спекотна, хочеться чогось літнього, так? Я розумію вас, тому будемо зараз чомусь освіжатися, так? Ну і ще привіт маємо від Наталії, яка передає вітання усім колегам і для нас щось позитивне. Обов'язково підберемо. Також, друзі, вам усім вітання передаю, бажаю хорошого продовження цього дня, вдалого продовження цього дня, ну і класного продовження цього тижня. Так, нехай всі ваші плани легко реалізовуються.

Ви точно знаєте, що щастя складається з дрібниць, таких простих елементарних речей, так? Маленьких клаптиків, які в сукупності роблять таку велику красиву картину. Тому для того, аби вам щасливо жилося в власній оселі, треба трішки подбати про цей затишок. Для таких моментів якраз працює салон меблів «Велюр», і ви можете обрати все для створення затишного і сучасного простору. У них дивани, ліжка, столи, шафи і багато інших меблів для вашого простору. Для вашої оселі «Велюр», вулиця Володимира Великого, 7 у Дрогобичі. І це була реклама.

0: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю. Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець, Роксолани, 16.
2: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Медикал Плаза Львів, щасливими батьками стали.
3: В Медикал Плаза Львів первинна консультація репродуктолога Андрія Неденькович безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Медикал Плаза Львів. 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
5: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Ось і 13 підходить до свого завершення, тому, друзі, пропоную поговорити про щось корисне, адже кожен день щось ми собі плануємо, щось хочемо змінити, щось придбати, оновити. Ну і, можливо, сьогодні цей той день, коли ви врешті зрозумієте, що вам потрібні якісь нові речі. Скажімо, сантехніка або нова шафа, чи світильник. В будь-якому разі, за усім цим добром, як то кажуть, звітайте у торговий центр «Шах». Сантехніка чи плитка, перший поверх, квадратний метр. Світильники, які створюють особливу атмосферу, і елементи декору, які додають атмосфері гарного такого настрою, то вам варт світлотар декор. Якщо вам потрібен новий диван, ліжко або ж якісний матрас на другому поверсі «Нью Беплі». Регулярні акції, вигідні пропозиції «Шах» Другобич Грушевського, 58. Тому зробіть правильний хід для свого дому.
1: На правах реклами.
0: Ще 5 хвилин і 14 в Україні, тому ще на годину до 15 повернуся до вас за лічні хвилини. Не

0: І ще до 15 повертається в ефір на твоїй рідній радіо. Мене звати Ірина Навроцька. Ми говоримо про погоду, а партнером погоди є стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, що дарує пацієнту впевненість незалежно від погоди. Що кажуть нам синоптики на завтра, середу 5 серпня, що буде спекотно 35 на день, плюс 15 ночі. Опадів не передбачається. Вже в четвер, 6 серпня, хоч і спекотно, але хмарно з проясненням, так? 35 на день, плюс 19 вночі, а в п'ятницю вже мілива хмарність, дощ, можливі грози, 27 на день, плюс 19 уночі. Повертаюсь до Max Dental, і ще одна тема важлива – це брекети. Багато хто думає, що це для школярів. Насправді, прикус виправляють і в 25, і в 40, і навіть пізніше, адже здорові рідні зуби потрібні у будь-якому віці. Як це працює? До кожного зуба лікар кріпить маленький замочок, крізь нього проходить тонка дуга. Ця дуга легенько, але постійно тисне, і зуби поволі зміщуються туди, де їм місце. Тиск слабкий і безпечний, тому не буває більше, лише перші дні трішки незвичайно. І скажу, що криві зуби частіше кришаться, так? Вони гірше чистяться, між ними застрягає їжа і можуть бути навіть проблеми з ясними, і звідси карієс. А неправильний прикус руками стирає зуби неврівномірно. Рівний ряд – це юхайна усмішка і зуби, які служать довше. Враховують положення суглобів і знімають спазми м'язів. Бо інколи від цього і головний біль, і шум в ухах, і навіть погана постава. Тому вирішують проблеми також з прикусом дітей різноманітними ортодонтичними апаратами. Max Dental Clinic – ваша впевненість за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56. Дрогобич, Шевченка, 26.
1: На правах реклами.

0: життя, треба жити і ти, і насолоджуватися ним саме в гарному місці. Тому житловий комплекс бізнес-класу «Ядро» просто зараз, я вам скажу, дарує тепло підло усім, хто купує трикімнатну квартиру. Тепло підло на кухні, в коридорі, в ванні, санузлі і навіть в гардеробній зоні. Сама квартира 80 квадратів з придуманим плануванням, будинок зданий в експлуатацію, хоч завтра можна заселитися. Діють державні програми «Євселія», відновлення та житлові сертифікати. Вулиця Шептицького, 23 в Дрогобичі. Телефонуйте 068-551-5155. 068-551-5155. Можете писати в інстаграм ядро.сіті і записуватись на перегляд «Джекпот» сьогодні. І знаєте, що ЖК «Ядро» – це і просторо, і тепло, і по-сімейному.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
3: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо. Дрогобич. Вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета.

0: Там то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич. Вулиця Івана Мазепи, 12. Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
4: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
6: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Напишіть, який маєте настрій, чи не спекотно вам, а якщо спекотно, то як ви охолоджуєтесь. До речі, дуже скоро вже ми з вами будемо ближче, тому будемо спілкуватися, Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, і всюди, я так само всюди вас чекаю. А я от до чого це веду? Ви знаєте, що у Японії створили холодильник для людей від порятунку від спеки. Японська компанія Труско представила Personal Cooling Box. Це такий пристрій для швидкого охолодження людини під час спеки. Новинку позиціонують як альтернативу вентиляторам та кондиціонерам. Це така кабіна з завишки понад 2 метри сидінням всередині. Після того, як людина заходить всередину, зверху і ззаду починає подаватися холодне повітря. Температура в середній становить близько 5 градусів Цельсію, приблизно така сама, як виділення холодильника для охолодження продуктів. Розробники стверджують, що на охолодження потрібно близько 10 хвилин, через 20 хвилин пристрій автоматично вимикається, аби уникнути переохолодження. Стандартна версія коштує 1,5 мільйона єн, це близько 9161 долара США. Кабіна, обладнана колесами, не потребує спеціального монтажу і підходить для використання як у приміщенні, так і на дворі. За даними компанії, година роботи коштує близько 15 єн, це менше долара США. І наразі цей пристрій можна придбати лише в Японії. Так, я не знаю, чи це цілком безпечно, таке охолодження, тим паче, коли з крайністю крайність такої спеки відразу туди в той бокс сісти. Але от такий от спосіб японці придумали. Так що такі справи, друзі, вже 14.24. Далі пропоную послухати Макса Барського з його крайньою композицією «Кольє». Ну, а ще я хотіла б нагадати вам, що якщо ви не обідали, то маєте можливість чудово щось обрати, посмакувати, замовити чи завітати у Добуш. Вибирайте. Хочете піцу? Вона там є. Так, хочете бургери? Звісно, що вони теж є. Зі свіжесенького м'яса власного помелу. Кебаби, салати. Вони готують домашні соуси, створені власноруч на основі йогурту без майонезу, без хімії. А також крем-супи, смузі, прохолодні напої, багато інших страв, які вам точно сподобаються. Нагадую, що можна замовити доставку від 600 гривень, вона безкоштовна і для військових знижка 15%, тому телефонуйте 097-630-84-84. А локація Довбуша у Дрогобичі на Грушевського 57/10.
1: На правах реклами.

Вітання ще раз вам, друзі. Передаю, хто лише вимкнув хвилю 101.4 FM, хто з нами весь день. Також маємо привіт від Олега. Гарного настрою всім бажаю. Поставте, будь ласка, для моєї дружини Вікторії якусь позитивну українську пісню. Так, поставимо вам вітання, дружині також привіт. Ну і ще від Марії є привіт. Поставте для моєї колежанки Лілії пісню «На нашій вулиці» від мама Ріки. Поставимо, вже ця пісня виривається в наш ефір, а я, друзі, за декілька хвилин вернуся вже із тим базовим розіграшем, якого ви завжди чекаєте, тому не перемикайте.

Ну що, друзі, хтось з вас зараз матиме чудову можливість піти в кіно та ще й за компанію з кимось, і квиточки будуть дійсні до неділі включно. Тому як отримати безкоштовні квитки, всього лише дати правильну відповідь на моє запитання. Питання стосується фільмів, які зараз можете подивитися у кінотеатрі «Злата» і «Злата Плюс». До речі, до 5 серпня включно у вас є чудова нагода подивитися анімацію «Посіпаки, монстряки 3D». Також пригоди, фантастика, екшен, людина-павук, абсолютно новий день. Пригоди, фентезі, екшен, Одіссея. Саме такий от розклад. Більше інформації на сайті кінозлата.com. Також в Фейсбуці. Ну і питання сьогодні буде стосуватися фільму «Одіссея». І що ж, як воно звучить? Друзі, нагадую, що відповіді приймаємо тільки в Вайбері на наш студійний номер 067-704-101-4. Отож, питання звучить так. Яке море перетинає Одіссей зі своїми супутниками? Тут три варіанти. Чорне, Середземне чи Егейське? Вперед!

0: Так, і полетіли тут ваші привітки, ті ваші варіантики, так. І скажу вам, що насправді правильна відповідь – Середземне. В офіційному синопсисі зазначено, що Одіссей з воїнами перетинає Середземне море, долаючи стихії та міфічні небезпеки. І перемагає слухачка Галина, номер якої завершується цифрами 813. Ось вам повідомлення. Вітаю, Галинко. Саме у вас є чудова нагода піти навіть на цей фільм. Так, або обрати для себе той, який забажаєте. Усім побажаю успіху вже завтра.
1: Твоє радіо.
0: Ну, а ще твоє радіо вкотре вам нагадує, що ви у себе одні і треба про себе піклуватися. І насправді, після виснажливого дня нам завжди хочеться гарних емоцій і відпочинку. Тому для цього треба створити свою відповідну атмосферу у власній оселі. Рекомендую вам завітати саме у м'яку лінію. Якщо ви хочете змінити настрій у своєму домі, почніть із меблів. Дивани, ліжка, столи, стільці, люстри, світильники також є. Безвідсоткове розтермінування. Так, ну а сама локація у Дрогобичі на Стрийській 105 навпроти газової.
1: На правах реклами.

0: Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани, 16.
3: Увага власникам магазинів та мереж одягу. Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. 3 поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

сьогоднішній ефір корисну інформацію, так? Бо я нагадаю, що то ще є чудова нагода вас, поки тепло, щось змінити у власній оселі, так? Восени і взимку воно не так якось, правда, воно не зовсім хочеться тих змін в оселі. Ну, а для цього торговий центр «Шах» якраз і є. І завітайте до них, якщо вам потрібна сантехніка, керамічна плитка, якісна і надійна, квадратний метр для вас. Якщо ви хочете обрати світильники, які створюють гарну атмосферу, то вам варт «Світлотар Декор». Також у них гарні елементи декору, вази, підсвічники, сувеніри. А якщо вам потрібен новий диван, ліжко чи якісний матрас, то на другому поверсі «Нью Меблі». Все для ремонту, затишку і красивого комфортного життя. У них також акції, регулярні та вигідні пропозиції «Шах». Другобич Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому. І зрештою, для себе самих. Ну все, друзі, я прощаюся з вами вже до цього четверга, післязавтра. Знову ж таки, призначаю вам зустріч з 9 до 15 на хвилі 101.4. Бережіть себе. Дякую.

що були сьогодні тут зі мною на рідній хвилі. Мене звати Ірина Набродська. Я вам бажаю вдалого продовження цього вівторка і також вдалого продовження цього тижня. Люблю вас, па-па!

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.

0: Це спасі.
1: Кебабця нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок 21. Деталі на сайті.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Може, хто знає?
0: Неперевершена та харизматична фіїнка запрошує на літній опен-ейр в Новошичах. 16 серпня, 18:00, Новошич.

0: стоїте на місці. 16 серпня, 18 година, Новожичі ГЕС. Зустрінемось тут. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066-505-39-37.
3: Поясніть дітям правила поведінки з мінами, щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін, а як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101 і кликали дорослих. Спільно до безпеки, пригоди без шкоди.
1: Соціальна реклама.

0: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
1: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
3: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
4: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Моє радіо.
1: Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

реклама. Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.

0: Там то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Увага власникам магазинів та мереж одягу. Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. Три поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
4: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнює.

0: Твоє радіо.
1: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
3: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: стоїте на місці. 16 серпня, 18 година, Новожичі ГЕС. Зустрінемось тут. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
1: Соціальна реклама.

0: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16. Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до 1, 2, 3 та 4 класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-1014.

0: Твоє радіо.
1: Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета

0: Варіанти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома» – як вдома.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Реклама.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

done. So keep moving.